Semardada kuti tukuze muzvewo mumalese vandu apite pereje ngakusha. Iya yavantiambile jepereje ngakusha kushele ambujama nani ho akutsvakawozvo pekuti iya ikushele tukuze muzvewo mumalese vandu apita akazvevezi. Oitora chidza 7 minutes.

Kabangani chiputikizi zia 9 ore zvimbuje motu uye kumaputu ligongo lyakuti President Daniel Sharpe takawe je kupona liganga liandanda pamalo bashawe je nkuta vashi patalashe kulunga chama operation nchilamo mwanzo muno kwakuti yo zvebe iwe je nkutende gwalelo jino kumango yetu kuyao wetu linkutena kali kuti kani kani kani kutu kula shitukuko.

11 horas 23 minutos, lambosha vantu rubashishi nga kuti awo tipo nechushe nono. Soda ki soda le kushele kwende tupangane mazengo nankupe kazengako nkupe je tulie.

Funika kutimba onane pa chubale Timba kungojane Funika lindu kumbanyozana Imembo mjira Kulugwensi kumunenda Mugona munta na misala Kungojeni mwanzana Mwanzana na matenda Legane kumuseka Mangmana pingati za konene nimbo